0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har også funnet ut hvor høyt eller fra hvilken høyde du kan miste en AirPod I bakken.
2: Yes.
1: Jeg har kjøpt nye AirPods, det bare et 3-4 uker siden. Ja. Jeg har da brukt de gamle I 10 år, så det var på tide å bytte de ut. Og det var altså en sånn fantastisk deilig følelse med de nye øreproppene som var, det var sånn støydemping så jeg hørte ikke noe annet, ja. Bassen var fyldig, favorittlåtene mine kom fram på en måte som de ikke har gjort på mange år.
2: Ja, de går sånn ordentlig inn I ørene dine, det som å ha noe inni hodet som spiller musikk.
1: Så jeg går jo med disse AirPodsene hele tiden, også da jeg tar en tur ut på terrassen I går og så skal jeg ta med genseren og så tenker jeg da, jeg kan jo bare ta med genseren. Og så løfter jeg, drar jeg den liksom litt ut på sidene så klarer jeg å dra den over de AirPodsen, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Gikk bra på den ene siden, på den andre siden så klarer jeg å vippe da AirPodden ut av øret med genseren. Jeg
2: ser naboen,
1: at den faller ned på terrassegulvet mitt og så spretter den sånn 3-4 ganger bortover mot kanten på terrassen og så ut for kanten. Og jeg bor I 4. etasje, og det 10 meter ned, og jeg tenker bare, faen.
2: Og den landet ikke I buskene til naboen din, hvor du har mistet jernstenger og mye andre ting.
1: De ramler helt ned på bakken, tror jeg i hvert fall. Den spretter jo ut for kanten. Ja. De kostet 3000 kroner.
2: Ja, det dyrt nok, det
1: Så jeg tenker bare, og jeg skulle kjøpt det får jeg ikke kjøpt nå, jeg skal ikke det. Går det an å få reparert en? Kan man få kjøpt en? Masse sånne tanker som surrer inn I hodet, for jeg jo helt sikker på at den har gått I stykker, ikke sant?
2: Ja.
1: Løper ned trappa, og så 4 trapper ned ut I bakgården ser på bakken, ser ikke noe AirPod noe sted, ser inn på gjennom hekken til naboen, ser ikke noe AirPod der heller, og så I busken rett foran meg der henger det, en enslig liten AirPod,
2: putter du den inn I øret?
1: Putter den inn I øret, og hører like bra, like nydelig
2: ja, landet jo så mykt vet du.
1: Landet I en busk og har gått med I siden, hørt på deilig musikk, hørt på radio, og kost meg med det, så hvis du, jeg vet ikke helt hva læringen I dette men hvis,
2: hvis du skal miste ting fra 4. etasje, så må de være lette som en AirPod og lande I busken.
1: Og lande I en busk, bra.
2: Ja.
1: Men ikke ta av genseren mens du har AirPodsen på.
2: Ja, det...

0: radioen. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio for å holde deg med selskap. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Går det bra med deg?
1: Altså, det jo ikke alle som skal ha lang helg. Jeg har jo da I dag pakket kofferten, kommet ned til bilen din, Kjetil, og der stopper du langs med veikanten, og så du sånn, nei, men jeg har jo hele folkehøyskolen bak her. Jeg har ikke plass til kofferten din, jeg. Så da måtte jeg altså sitte på vei til jobb med kofferten I fanget, for jeg skal jo reise ned og dekke Eurovision I morgen.
0: Det skal du og beklager at ikke bilen var tømt enda. Jeg har jo hentet datteren min som har vært på folkehøyskole I helgen.
1: I helgen, ja.
0: Og så har jeg ikke klart å
1: fått
0: ut flyttelasset. Ja, men det noe som skal fordeles til moren hennes, og noe som skal være hos meg, og hun borte, og ja. Og så har jeg vært litt latt.
1: Ja,
0: og så glemte jeg at du også skulle ha med deg en koffert I dag.
1: Ja,
0: men
1: ja.
0: Det heldigvis, vi har funnet ut det, plass til både Ellen Beffing Thomassen og den digre kofferten hennes
1: ja.
0: Foran I bilen min. Det
1: var ikke sånn liten koffert heller, det var sånn svær koffert.
0: Det løste seg. Du på reise, vi I gang med den siste dagen
1: Absolutt.
0: Før lang helga, og håper at, at du som hører på også har en fin start på dagen. Det har vært en fin start på dagen, vi kan si det.
1: Ja.
0: En inneklemt start på den inneklemte helgen.
1: For din del da, Kjetil.

0: bestemte seg for at flere skulle komme på kino, så derfor har hun satt opp spesielle kinodager. For eksempel, kom og se film og strikkedagen, hvor man skal strikke og se på kinofilm sammen.
1: Så utrolig irriterende å høre på den ved siden av som knipp, knipp, knipp.
0: Nei, men hvis alle strikker, så alle strikker, da blir det et samlingspunkt, ikke sant? Så har du en babykino, det er jo ganske mange som har da, så du kan ta med babyen din.
1: Du bør ha baby for å være der, ellers er jo det også relativt forstyrrende.
0: Ja, så har du en kulinarisk kino, man kan ta med seg deilig mat, mat inn i kinosalen.
1: Ok.
0: Det er ikke så dumt.
1: Bra.
0: Og kanskje min favoritt som hun skal arrangere nå, og det er Mario Kart. Hun bare dropper kinofilmen all over, og så skal de ha Mario Kart turnering. Finne ut hvem som er Drammens beste Mario Kart
1: og spille Mario Kart på det svære
0: lærrettet.
1: Ja, det er gøy.
0: Er ikke det fantastisk? Og det jeg liker her er at liksom man ser at tallene går ned på kinosal, og så her kommer det inn en kvinne som er sånn, nei, men da lager jeg masse gøye kinoprosjekter, og så bruker jeg kinosalen litt annerledes. Og så har det gått bra i Drammen.
1: Hun skal jo ha kudos for de kreative forslagene her, men jeg har jo troa på en ting som hun ikke har foreslått enda.
0: Hva da?
1: Det er jo å sette opp en skikkelig bra film.
0: Jo, men den
1: har hun.
0: Som
1: noen har lyst til å se. Ja, det er jo som først og fremst derfor jeg går på kino da.
0: Ja, men det er litt vanskelig om dagen. Jeg tror den eneste filmen du får sett nå er en eller annen med Christopher Hivju et eller annet. Så vi får vente i sommeren da jeg har hørt den nye Spider-Man-filmen kommer. Det gleder jeg meg til i hvert fall.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det en som hører på oss som har sendt inn en vits.
2: Wow, det liker du.
1: Ja, jeg synes jo vitser gøy, og det var en post på sosiale medier, jeg tror det var på Instagram, der heter vi God morgen radio, hvor de siste hjemmelagde vitsene mine publisert.
2: Ja, absolutt, ja.
1: Og da i kommentarfeltet så en som har et fint navn, han heter Kjetil, som har lagt til sin egen vits.
2: Det
1: han, nei, det ikke jeg som har gjort det, Kjetil Bjørge heter han.
2: Ok.
1: Som har skrevet sin egen vits, som han har delt med alle på Instagram, og jeg tenkte at vi da kan videreformidle den og dele den med deg som hører på radio også.
2: Med fullt navn nå, det veldig bra det her, Kjetil.
1: Vet du hvordan du skal få en nordlending til å høres ut som en due?
2: Nei.
1: Du sier at du har gjemt hjemmebrent i kjøkkenskapet, og så hører du bare kor, kor, kor, kor, kor, kor, kor.
2: En klassisk,
1: klassisk. Er ikke dum den? Er ikke dum den?
2: Klassisk nordlending.
1: Den kan du ta med deg inn i langhelgen for...
2: Se til med kødder!
1: For vår del så det fri både i morgen og på fredag og på selveste 17. mai.
2: Men hvis du savner meg, så kan du bare skru på P4, for jeg kommer til å dra ned på Eurovision. Jeg stikker nå etterpå.
1: Ja, sånn, du går nå fra å være god morgenprogramleder til å bli Grand Prix-reporter.
2: Ja.
1: God tur og lykke til med det.
2: Takk, og god langhelg til alle som har det.
1: Takk skal du ha, jeg tenkte jeg skulle dra på fjell og feire 17. mai blant fjell og fjorder.
2: Deilig, og så ses vi igjen på den andre siden.
1: Det gjør vi, ses på mandag, høres på mandag. Gratulerer med dagen og ha en nydelig langhelg.
2: Ha det!

det bursdag 13. mai, så det I dag. Gratulerer med dagen. Født på samme dag som R&B-legenden Stevie Wonder. Født for 76 år siden. Hurra for alle som har bursdag.

Halva pris om er en av den fineste skjevin. Peugeot Klem, rolige favoritter. Her du hører på, jeg til Sverre Bjørnsen er tilbake midt på dagen i morgen. Snart nyheter. Her Genesis.

Stemmen til Dionne Warwick fantastisk, og det ikke så rart. Det ligger i familien, det. Kusina til Whitney Houston. Men hun har flere talenter. Hun tydeligvis også synsk. På 90-tallet så hadde hun et sånt svært samfunn med synske folk som man kunne ringe inn til og sikkert få litt sånn spådommer om fremtiden. Så det interessant. Vi skal få That's What Friends Are For her på P7 Klemme akkurat nå.

Sommeren kort, og den har heller ikke begynt, spør du meg. Vi har jo hatt noen fine solskinsdager, men det altså så kaldt. Så jeg veldig glad for at bunader varme, for jeg trenger litt varme på søndag, det jeg helt sikker på. Cyndi Lauper på vei med Time After Time. Nå skal vi få Lord med Royals her på P7 Klem. I've never

Var du mellom 10 og 18 år på tidlig 2000-tallet, så kommer det nå en låt som et godt eksempel på en låt du ikke vet eller tror du kan teksten til. Så kommer låta, så vips, renner teksten ut, og plutselig synger du med til Westlife og Fool Again.